na wonso so ya de maye peja urade peja usa peja usa peja usa ya de kase wiye ya de kase mabia wo bia mahuni ana masuni in aka furusia ewia mi wa ba fo pem pem sawa ya de ye mu nyina ama ho ja tala fe tala fe nyang ko ko wa tia ye ba fo kro kro so wa bi ni na nem no bi ni ne ti Lohima siya maha muhuzia. Maha, maha.